Deus qui nobis sum sacramento mirari, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sumo, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerat.